0: mest.
1: Ja. Om fælles.
0: Da det bestemte.
1: Okay. Vil du gøre?
0: Og jeg vil gøre.
1: Man går hjem.
2: What's up, world? This is Miles Bonney, live and direct from Kansas City, Radio Blau. After 2.